i 6. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

лежачи у сну, као игру сјену на мом рамену. Бјело свјетло изнад површине тупих корака.

0: Evo nas, poštovani slušalci, u novom jutru i novom danu na talasima Srebrenog radija. Dobro vam jutro, srdačne pozdrave i ovo jutro šaljemo svima vama na 90,8 i 103 MHz ili ako ste putem interneta konektovani uz naše radio talase. Naravno i vama želim ovo jutro da dan donese dosta radosti, ljubavi, sreće, blagostanja, na fake kako god hoćete, nešto malo para i naravno Bog dragi da nas sve zajedno pogleda i da nam da ovaj dan onako vrlo uspješan, miran i kvalitetan. To je od srca ono što vam svima želimo na talasima Srebrenog radija. Naravno, mi ćemo se potruditi ovo jutro da učinimo što kvalitetnim, što boljim, ljepšim, ugodnim uz talase našeg radija, da to bude sve na neki način veselije i lakše. A vozačima kao i obično i ovo jutro šaljem onaj ustaljeni apel, smanjite gas i dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, osobito u blizini školskih zona. Neka je budnost vaša na visokom nivou, jer veliki broj školaraca i ovo jutro kreće ka svojim redovnim školskim zadacima. Naravno, preporuka i ovo jutro je roditeljima da nešto fluorescentno ili uočljivo djeca nose sa sobom na ruksacima, torbama, odjevnim predmetima kako bi vozači lakše mogli uočiti. Za vas sve koji ostajete malo još duže u svojim domovima i razmišljate o ovom danu, evo prilike da ustala se Srebrenog radija, razmislite sve svoje misli i da krenete uzdignuta čela, vedrog duha i odličnog zdravlja u još jedan novi dan. Slijedi pozdravna muzička numera. Dobro nam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki. Ima Eki.

0: za probavu. Hidratacija je važna tokom dana. Jutarnja čaša vode može biti dobar početak. Dakle, prije prve šoljice kafe popijte čašu vode.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Спонсор Ташун времена на таласима радио Сребреника Миден Компани Живенице каже да е 10 сати и 33 минуте. А у наставку нашег радио програма ево и пар информација везаних за актуелности ватрогасаца. У протека 24 сата на подручју Тузланског кантона забилježена су 24 пожара, углавном на ниском растињу, а ватрогасне екипе интервенисале су на више локација. На подручју Тузле ватрогасна единица имала је 3 интервенције и то у насељима Кицелј, Мандићи и Михатовићи, где је горело ниско растиње. По 2 пожара забилježena су и на подручју Живиница, Градачца, Грачанице и Сребреника, док су ватрогасци у Рукавцу и Кавеси интервенисали по 5 пута. На подручју Живиница горело је ниско растиње у Шерићима у засеуку Бучик, док су у Ђирђевику у засеуку Мусићи ватром били захваћени ниско растиње и шума. У Градачцу је интервенисано у улици Рајфа Шадића и 2 пута у Окановићима, где су горели ниско растinje i pomoćni objekat. Vatrogasci u Srebreniku intervenisali su u naselju Šahmeri, gdje je gorilo oko 8 duluma niskog rastinja, a na području Gračanice požari su bili zabilježeni u naselju Seljanuša kod Sočkovačkog mosta u Rašljevi, odnosno Basićima, a gorili su i vikend objekat, trava i nisko rastinje, te pomoćni objekat. U Rukavcu su 2 intervencije bile na lokalitetu Bokavića i 2 u Turiji, te jedna u Devetaku, gdje je gorila divlja deponija smeća. Na području Kalesije vatrogasci su intervenisali u Dubnici, Sprečama, Kalesiji Gornjoj i 2 puta u Kadrićima. Gorila su 2 duluma niskog rastinja, 5 duluma šume i još 2 duluma niskog rastinja, dok su na 2 lokacije gorilo u Kadrićima nisko rastinje. Svi ovi evidentirani požari su, poštovani slušalci, lokalizovani i ugašeni, a u proteka 24 sata, na svu sreću, naravno, nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja. Istovremeno vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac jutro su 7 sati iznosio je 196,01 metar nadmorske visine. Tačka preljeva je na 200 metara nadmorske visine. Još jednom ćemo apelovati na sve vas, poštovani slušalci, dakle, plamen na otvorenom nikako vam nije dobar saveznik, jer vidite što može da prouzrokuje kakve materijalne štete i ugrožavanje ljudskih života. Zato molimo vas oprezno, ako palite korov, čistite parcele, onda to činite maksimalno oprezno, jer suha vegetacija, dugotrajan sušni period, vjetar koji može niotkuda odjednom da krene, su svakako stvari koje će vam nanijeti veliki problem ukoliko se vatra eventualno počne rasplamsavati. Zato oprez neka je na maksimumu.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Na satu sponzora Tašnog vremena Mid & Company Živenice stoji, poštovani slušalci, da je 12 sati i 15 minuta, a mi u narednih 45 minuta na talasima Srebrnog radija donosimo novo izdanje emisije Biznis Magazin, pregled najznačajnijih ekonomskih tema u narednih 45 minuta na talasima Radio Srebrnika. Dobro nam došli.

0: Vi pratite i dalje biznis magazina talasima Srebrenog radija. Pojedini projekti cesta Federacije Bosne i Hercegovine ni nakon više od decenije nisu završeni, dok su neki okončani i plaćeni radovi ostali knjigovodstveno neaktivirani. Federalni revizori utvrdili su da je preduzeće u 2025. godini ostvarilo tek 39% planiranih investicija, uz propuste u javnim nabavkama, zapošljavanju i unutarnjim kontrolama. Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine dao je mišljenje sa rezervom i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja javnog preduzeća Ceste Federacije BiH za prošlu godinu. Preduzeću je upućena 21 preporuka, a više od polovine odnosi se na probleme evidentirane u ranijoj fazi. Rebalansom plana za prošlu godinu investicije su bile predviđene u iznosu od 139,28 miliona maraka, a do kraja godine realizovano je 54,25 miliona, pa je razlika premašila 85 miliona konvertibilnih maraka. Kod projekata finansiranih iz budžeta Federacije BiH ostvareno je 31% planiranih ulaganja, dok je realizacija projekta javnog preduzeća Ceste Federacije BiH iznosila 32%. Za nabavku stalnih sredstava utrošeno je 26% predviđenog iznosa. Dio aktivnosti ostao je potpuno bez realizacije, a među njima je i sanacija klizišta obuhvaćena projektima iz prethodnog perioda. Revizori su ocijenili da ovakva odstupanja pokazuju slabost u planiranju investicija i praćenju njihove provedbe, a takav način rada prema njihovom nalazu nije osigurao dovoljno pouzdanu osnovu za upravljanje poslovnim aktivnostima, a može dovesti i do odgađanja infrastrukturnih projekata.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi dalje naravno pratite talase Srebrenog radija posle podne uz 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, a pozdrav ide za one koji su putem interneta konektovani uz naš radio program, ma gdje da ovog trenutka provode vrijeme uz Radio Srebrenik. A malo ćemo o policiji. Općinski sud u Sarajevu prihvatio je sporazum tužilaštva kantona Sarajevo o priznanju krivice i osudio policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, i to imenom i prezimom Adnana Duhović i Nervina Džindu, na kaznu zatvora u trajanju od po jedne godine. Odo je i policija u zatvor. E kako i zašto? Pa istovremenom presudom im je i zabranjeno obavljanje posla policijskog službenika u trajanju od 5 godina u svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. A zašto? Evo zašto. Oni se terete za krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, te primanje dara ili drugih oblika koristi. Ej, možeš misliti ovo. Optuženi Duhović i Džindo su, kažu, od 22. maja pa do 27. juna 2025. godine tokom obavljanja službenih dužnosti na području kantona Sarajevo pravili, da tako kažemo ono narodski, muševele. Nisu evidentirali stvarne saobraćajne prekršaje, iako su bili obavezni izdati prekršajne naloge, a u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti u saobraćaju na putevima BiH. Na taj način, kažu, da su omogućili određenim učesnicima u saobraćaju da izbjegnu sankcije za počinjene prekršaje. Optuženi su za uzvrat dobijali različite oblike koristi, uključujući novac, hranu i piće, a oduzeta im je ta nezakonita korist koju su primili uzimanjem mita. Eto, tako kažu ovo informacije. Vidite vi, ljudi moji, nadrapaše ovi policijski službenici. M valja u zatvor, M 5 godina ne možeš da se baviš više poslom kojim si se bavio, a kakav smo mi to narod, ono, izađeš mu u susret, pustiš ga malo, ajde, ono, prekršaj si napravio, progledaš mu malo kroz prste i tako dalje, on te ode tamo, prijavi da ti je tutno nešto u džep i sad vidi, ti njemu pomogneš, a on te prijavi. Zaista ovo, šta reći na sve ovo? Teško je ovim ljudima koji se bave ovim uniformisanim zadacima i poslovima. Hoćeš da mu pomogneš? Pa dobro, ako ti neko nešto tutne, ajde ljudi moji, što kažu, ljudi smo, jel? Međutim, taj koji em ga pustiš, em on ode da te prijavi. Nije lako ovo uniformu nositi, što jeste, jeste. A sad idem opet malo svirati iz studija Srebrenoga radija.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Ovo su dolazi Srebrnog radija, poštovani slušalci, posle podne uz 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa, evo nešto vezano za predstojuću sezonu grijanja. Naime, dolaskom hladnih dana povećana je opasnost od izbijanja požara na stambenim, poslovnim i drugim objektima. S tim u vezi, profesionalna vatrogasna jedinica u Srebrniku uputila je upozorenje građanima i privatnim subjektima našeg grada da preventivno, a radi zaštite od nas požara, izvrše kontrolu stanja i ispravnosti dimnjaka koji su najčešći uzroci nastanka požara. Napominje se da prisustvo drvene građe u dimnjaku ili u neposrednoj blizini, naslanjanje dimnjaka na lako zapaljive materijale, pukotine i mehanička oštećenja, nagomilane naslage, čađi, neredovno i nestručno održavanje i čišćenje mogu izazvati požar. Moramo napomenuti da smo prošle sezone grijanja u našem gradu imali veliki broj požara, pa se apeluje na građane da preventivno izvrše čišćenje dimovodnih kanala u svojim domovima ili poslovnim prostorima. Naročito se skreće pažnja stanarima stambenih zgrada te privatnih stambenih objekata da je obaveza da se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, organizuje čišćenje dimnjaka. Važno je izvršiti i provjeru električnih instalacija kao i električnih grijnih uređaja, kao i maksimalnu snagu priključnih uređaja. Posebno je potrebno obratiti pažnju prilikom korištenja kvarcnih i električnih grijalica, kao i na njihovu adekvatnu udaljenost od zavjesa i drugih lako zapaljivih materijala. U slučaju izbijanja požara, odmah obavijestiti vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123 ili 035 645 593. Policijsku stanicu Srebrnik na broj telefona 122 ili 035 645 592. Apeluje se na sve građane da odmah poduzmu sve preventivne mjere, jer će samo tako smanjiti mogućnost izbijanja požara, a samim tim izbjeći i velike materijalne štete i ljudske žrtve. Ovo preventivno upozorenje upućuje se građanima zbog činjenice da je počela sezona grijanja, kao i zbog toga što je u prethodnim godinama tokom grejne sezone zabilježen veliki broj požara u stambenim objektima koji su izazvali upravo sami vlasnici i velika materijalna šteta. Poručuje se u apelu profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.